0: Apa nih ya mandi?
1: Kini nih, nih uren iyo kesisi yang balik Irako.
0: Yo,
1: nah, nah, nah, kan lock, lock, di lock, di
0: lock, lock, lock,
1: nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, ya saja. Nah, bapak sebuah barang ini jadi
0: kengkeng, kengkeng, kengkeng.
2: Cuma

0: Arnu lugrah. Ngadep tanah lawan angin deh.
1: Liusan tutur ya ne. Di puri yang ada dengan tutur. Nyen kadene dedong jagatan nih. Sengbongan cijani dan manjejak bumi jangan cikal mulai si. Megedi si kau maci kau.

nak subuh mekadung caple samo beda dande dan tu kelarin de sang prabu do jak mati abis kujang membawa

Keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi bagi kena-kena, untuk ikibu EKBB, dalam negeri rahayu.

at last, kecok-cok. Oleh paksi merake sane pacang ngencahang taluh.